0: Puțiu! Asta e lui! E fala mai mai te bati ma uri kilo ko u ya mo ato ki. E mo ho to nu ma ma to. Ko e to ma to ho ari ni. Si ta po to. Me me mo ho to nu ma ka to. Ko e to ko to ho ari ni. Ko ta e mai aka. Ha fa ka u chi ki na ma hi po ko ka ho o ka ko mo na ta na. E na na na ki ta ta ka hi to ku ma na e. Ka fa ka ra ra ta cha u wa. La ra ka ma ma. Cha ku na. Ora to wa. Fatica!
1: Ha ha!